0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150,000 dansker.
2: Hold da kjeft, jeg skal da fenn meg høyt det her.
1: Bokk Norgesferie du også på Widerøe.no.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det ikke ja. Den fin da.
0: Den blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.

0: På Prix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskamera.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Ja, den her, der kan den finne.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: På en derbydag?
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
11: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Super.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi har valgt feil yrke.
3: Jeg synes dette yrket her virker veldig riktig. Ja. Vi sitter og koser oss en mandag morgen.
2: Ja, ja, ja. Men tjener du nok penger på å gjøre det dårlig? Det spørsmålet i dag. Vi skal altså til golfens verden og hva vi burde vært. Golfspillere.
3: Ja, vi burde ikke bare vært golfspillere, vi burde vært skikkelig gode golfspillere, for jeg kjenner jo en del golfspillere som ikke nødvendigvis tjener, lever godt av å drive med det.
2: Ja, du mener du kjenner en del som driver med golf som hobby,
3: ja.
2: Og du prøver å si at de på en måte er like gode som de beste.
3: Nei, at de ikke er veldig rike.
2: Ja, ja, ja. Victor Hovland har spilt golfturnering i helgen,
3: ja.
2: Og det er jo som vanlig når Hovland er ute og spiller, så går det jo ganske, ganske bra. Du vinner jo, han vinner jo som regel, og i helgen så ledet han som bare rakkeren. Og det så kjipt å ta annenplassen og bare få betalt i 47 millioner kroner.
3: Ja, her er nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
2: Tenk så kjipt å få en annenplass, og så får du bare 47 millioner kroner da.
3: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
2: Ja, på VG står det tapte, vant 47 millioner, seieren grapp på Hovland. Altså, jeg synes det vanskelig å ha medfølelse for Victor Hovland, altså, som vinner 47 mil på å liksom, ikke vinne en turnering.
3: Og dette er jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det er sånn hver tredje uke, eller en gang i måneden i hvert fall. Tapte og vant 20 millioner, tapte og vant 30 millioner.
2: Jeg tenker at det golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
3: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødtger. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her. Det ikke den fin da.
1: Den blå.
2: Ja.
1: På en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
11: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hva I all verden det som skjer med været ute? For en helg dette har vært på mange måter, også sånn rent værmessig. Jeg har vært på hytta og på vei opp til Hemsedal, så kjører jeg forbi en diger foss. Rett før du kommer til Hemsedal, på venstre side, så ligger Hydnefossen. Den sånn 400-500 meter, kjempebred, og det sånn masse vann som bare renner og stuper ut, det ganske spektakulært. Men nå I sommer så har det vært tørt.
3: Det har sånn piplefoss, sånn der, en liten bekk som har rett ned den fjellveggen.
2: Så du har ikke sett at det har vært noe pipling engang, og bare lurt på,
3: tomt i fossen.
2: Har de tatt bort fossen, eller hva det som har skjedd for noe her, ikke sant? Så har jeg da vært på hytta og holdt på å bygge dette badet, det jo mitt store prosjekt denne sommeren her. Enda et bad som skal bygges, og vært inne, men sånn tidligvis fått med meg at det har vært ganske kraftig regn ute.
3: Ja, det har regnet litt,
2: ja. Så skulle jeg kjøre hjem I går, og så kjører jeg da nedover, forbi sentrum, og så ser jeg opp på fossen.
3: Det kommet foss?
2: Da det noen som har skrudd på vann igjen.
3: Noen har skrudd på fossen?
2: Ja, det sånn, ikke bare litt pipling,
3: ordentlig
2: men
3: foss?
2: Som du tenker, hvis du tar vannkranen og bare skrur på så mye du kan, helt maks.
3: Bare på en foss.
2: Som bare I fossen da.
3: Ja, altså, jeg har jo nå skjønt at jeg trenger gummistøvler. Altså, I helgen, når det regner, så det jo monsunregn som kommer. Altså, bor jeg I Norge eller bor jeg I Asia? Jeg aner ikke lenger. Altså, jeg har levd et 32 år gammelt liv uten gummistøvler, og nå innser jeg at det går faktisk ikke anlegg. Du kan ikke gå ut I sneakers uten å bli gjennomblaut. Så det et eller annet rart på fære, altså.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Visste du at Kong Harald hadde sin egen quizmaster?
3: Nei, det visste jeg ikke.
2: Altså, kongen har jo mange ting. Masse folk som passer på å kjøre bilen hans og lage maten hans og sånt. Men han har også hatt en egen quizmaster. Mm-hmm. Og da ingen andre enn selveste Dan Børge Akerø.
3: Quizdan?
2: Quizdan. Yes. Var også kongekvizdan.
3: Jeg hadde glemt litt av quizdan. Han hadde jo det der alle NRK-program når jeg vokste opp på en måte, med disse lørdagsshowene og sånn.
2: Og det var da dette startet også. Kongen hadde lyst på en quiz sammen med noen kompiser, og så sa de, kan vi ikke ringe Dan Børge? Han er jo god på det, og så får han til å være quizmaster.
3: Er det en man ikke sier nei til, så er det jo faktisk kongen.
2: Og etter det, i mange, mange, mange år, så har kongen med ujevne mellomrom ringt til Dan Børge og sagt, nå er det lenge siden vi har en quiz. Nå må vi ha en quiz igjen, nå må du lage en quiz. Og VG har fått tak i den siste quizzen som Kong Harald var med på.
3: Dette er sikkert noen sportsquiz eller noen greier,
2: så,
3: eller?
2: Ja, det er sportsquiz. Ja. Så jeg tenkte at vi skulle finne fram den. Dette er jo, jeg synes det er utrolig charmerende at de har quiz, disse gamle gubbene. Så jeg har da funnet fram spørsmålene, ja. Og tenkte jeg skulle teste noen av de enkleste fra bunken til Dan Børge Akerø på deg.
3: Det er frekt å si sånn, de enkleste. Det er jo bare heldig for deg at du vet svarene, eller Kjetil?
2: Vi skal snart se hvordan det går med deg.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvis kongen vant da han var på quiz hos Dan Børge, så var det god stemning på slottet dagen etterpå.
1: Yes.
2: Det forteller Dan Børge et intervju med VG. Han var nemlig quizmaster og laget quiz til kongen og kompisen hans.
1: Altså, det litt av en jobb, altså, å være kongens private quizmaster.
2: Ja, han forteller da at kongen hadde et voldsomt

0: sunt konkurranseinstinkt, og at de fikk høre dagen etterpå fra slottet at det var god stemning hvis kongen hadde vunnet. Ja. Så sier ikke noe om stemningen hvis det ikke gikk så bra med kongen. Nei, Den siste quizzen som kongen var på var nå I våres, og jeg har fått tak I spørsmålene som ble stilt. Ja. Og tenkte å teste deg, Ellen. Jeg har plukket ut, det sportskvist det her da, for kongen var jo ekstremt opptatt av, av sport.
1: Absolutt.
0: Så jeg har tatt ut de letteste spørsmålene fra den siste quizzen.
1: Det så frekt å si.
0: Vi starter her. Ja. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på 135. NRK publiserte saken 10. februar, men senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet I verdenspressen av en helt annen grunn.
1: Altså, jeg ser på at dette veldig sånn Frank Løke-stil, så sikkert Frank Løke.
0: Nei, det var, husker du ikke, Sturla Holm Lægreid?
1: Åja, han ja! Ja! Ja, det tok jo helt av når han innrømmet utroskap.
0: Veldig gøy også at han Børge skriver så lange quiz-spørsmål. De har god tid og koser seg med quizzen. Hvilke to og selvfølgelig spørsmål om gamle dager. Hvilke to kvinner nevnt I Børge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England I fotball? Husker du det? Da ramste han opp en hev med kjente engelskmenn.
1: Men jeg vet ikke når, altså...
0: Og så var det to kvinner. Dette var på begynnelsen av 80-tallet. Og de to mest kjente engelske kvinnene på begynnelsen av 80-tallet.
1: Men det dårlig gjort å stille meg spørsmål om hvem som var kjent på 80-tallet. Jeg var jo ikke født engang.
0: Okay.
1: Jeg vet jo ikke hvem som var kjent på 80-tallet, jeg.
0: Lady Diana
1: okay.
0: og Maggie Thatcher
1: Alright.
0: var de eneste kvinnene. Neste her, hvilket engelsk fotballag holder statsminister Jonas Gahr Støre med?
1: Vet ikke, kanskje han holder med Manchester United?
0: Nei, han holder med Leeds.
1: Okay.
0: Og den siste, Dan Børge la jo også inn noen morsomheter I quizene sine, vi husker det fra han var på TV. Hva løsnet hos bokseren Jarrell Big Baby I andre runde I en tungvektskamp I boksing I januar 2026? Var det strikken I shortsen, suspen eller tupén?
1: Tupén.
0: Det var tupén.
1: Ja.
0: Litt av tupén løsnet, da rev han av resten av håret sitt og kastet det ut I publikum.
1: Altså, mitt inntrykk av denne quizzen at den lagd for en annen aldersgruppe enn min. Jeg tror kanskje ikke denne var lagd til kvinne 30.
0: Laget for konge 89.
1: Ja, absolutt.
0: Og det jo det den heter også. Den og heter bare kongekvissen.
1: Jeg håper kongen vant. I know.

0: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Støvtørking.
4: Vasking.
3: Rengjøring.
5: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det fri bar.
11: Hvor det topp stemning.
14: Mm-hmm. Så sier jeg da.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hæ? Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Hvor var du da kongen døde? Det sikkert spørsmål som du kommer til å bli stilt resten av livet, også et øyeblikk som du sannsynligvis kommer til å huske. Hvor du var da kongen døde på fredag, hvor var du, Ellen?
3: Akkurat her, hvor var du, Kjetil?
2: Nei, jeg var akkurat her, jeg også. Og det var egentlig et fint sted å være, men jeg husker også hvor jeg var for 35 år siden da kong Olav døde.
3: Hvor gammel var du da?
2: Da var jeg 18 år, og det var ganske sent på kvelden. Jeg jobbet da som diskjockey på en rockebar i Oslo. Yes. Så jeg var på jobb og spilte rockeplater, og dette var jo da på en tid før man fikk mobiltelefoner, så det var ikke sånn at det tikket inn push-varsel om at kongen var død. Jeg vet ikke helt hvordan vi fikk vite det, men vi fikk i hvert fall vite ut på kvelden at kongen var død, og jeg sto der og spilte rockeplater.
3: Den meldingen kom jo 0000 cirka, faktisk, når kong Olav gikk vekk.
2: Ja, det kan stemme med at det var ordentlig med folk og liv på puben. Og jeg kjenner da på sånn, dette bare helt feil, å stå her og spille rockeplater når kongen er død. Men jeg måtte jo spille musikk, og det var ikke sånn at vi hadde noe Spotify eller noe sånt. Jeg spilte liksom fysiske plater, så jeg hadde jo bare de platene jeg hadde å spille. Ja. Så jeg går til han sjefen og sier at nå kongen er død. Nå må vi kanskje skru av, liksom. Skal vi bare stenge butikken? Hva skal vi gjøre for noe? Men han vil selge øl og tjene penger og ha rockemusikk. Jeg var 18 år da, akkurat begynte jobb, ikke sant? Ja, ja. Han bare, vi skal jobbe her, så må du jobbe når du på jobb.
3: Ja, nå må du spille rockeplater.
2: Nå må du spille rockeplater, men du kan spille litt roligere rockeplater. Mm. Så jeg husker at jeg sto bak barnet med disse platespillerne, og roligste jeg fant var California Girls med David Lee Roth.
3: Du, altså, hedret på Olav med California Girls. Kan du ikke synge litt av den låta for alle som liksom ikke helt husker hvordan den går?
2: Wish they all could be California. Altså, det en sånn Beach Boys gladlåt. Det noe av det minst sørget du kan tenke deg. Og jeg har tenkt på det innimellom, men nå i helgen,
3: hvor fikk jeg sånn vondt i kroppen,
2: hvor ting var så verdig og så fint og så riktig, så dukka det gamle 35 år gamle minnet opp igjen. Bare da kong Olav døde, så sto jeg på en bar og spilte California Girls. Kom igjen.
3: Hvordan har ditt forhold til California Girls låta vært siden, egentlig?
2: Jeg får alltid litt vondt i hjertet hver gang jeg hører California Girls.

0: och Kjetil. God morgen, der var det blitt tirsdag, klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig, veldig glad for at du har skrudd på radioen såpass tidlig at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke bare er det tirsdag, men nå er det 1. september, nå er det høst.
1: Å, herre min hatt, ja. Er det i dag?
0: Gikk ikke
1: den... Er vi allerede i september?
0: Gikk ikke den sommeren fort?
1: Men det kjennes jo ut som det er, på en måte, ok, i hovedstaden så er det altså så varmt at jeg føler, hva har skjedd med høsten? Hva har skjedd med skinnjakkesesongen for det første? Sånn, jeg er vant til at man kan bruke skinnjakke, fordi det er sånn halvkalt, ikke sant? Det der været, 18 grader eller noe. Det er jo søren meg, det føles ut som det 25 grader ute. Det er jo sikkert ikke det da, men det bare kjennes sånn. Det går ikke an å gå i skinnjakke da.
0: Det er skinnjakke du gleder deg mest til når vi nå går inn i en ny sesong.
1: Ja, altså skinnjakke er et av de viktigste plaggene for meg når vi snakker om høst.
0: Jeg tror det at selv om du ikke har fått brukt skinnjakke enda fordi det har vært for varmt, så har jeg jo såpass troa på høsten, at dette kommer til å gå seg til. Temperaturen kommer til å synke, nei, det kommer til å bli skinnjakkevær.
1: Jeg tror det daler 10 grader med en gang, så vi går rett fra t-skjorte til boblejakke.
0: Det er jo min ønskedrøm, at vi ikke hadde hatt høst i det hele tatt.
1: Det var sånn i fjor.
0: At det hadde vært sommer, 25 grader, kjempevarmt, ja. Og så over natta, så kunne det bli minusgrader, så kunne det komme snø og skisesong dagen etterpå.
1: Du vil ha daling på 30 grader, du?
0: Ja.
1: 30 graders daling.
0: Litt trøbbel i trafikken, kanskje.
1: 25 til minus 5.
0: Det hadde vært helt nydelig, men når høsten er her, så får vi ta det vi får også da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvis du glemte å fylle opp bilen med bensin eller diesel I går, da skjønner jeg godt om du banner litt I dag.
2: Ja.
1: For nå drivstoffavgiftene tilbake. Det har vært avgiftskutt en stund og litt mer behagelige drivstoffpriser, men nå skyter altså prisen I veien I dag.
2: Altså, jeg så på Dagsrevyen I går, og da så jeg på en hel haug med mennesker som hadde fylt opp svære drivstofftanker med drivstoff før i dag.
1: Seriøst?
2: Ja, så folk har lagret masse bensin og drivstoff hjemme hos seg selv I sånne tanker. Noen hadde kjøpt seg sånn diesel, svære tanker som tok liksom flere 100 liter med drivstoff, og har fylt opp og bestilt inn sånn at man kan være sin egen bensinstasjon.
1: Ja, for du skal jo fylle noen liter for at det skal monne da. Prisene, eller de avgiftene som var kuttet, var vel på sånn litt over 4 kroner, 4,50 kroner.
2: Ja, men de har fylt tanke på tanke, liksom. Så jeg tenker, hvis du en av de som har glemt å fylle bensinen din, du kan ringe naboen I dag, for kanskje han har vært ute og fylt opp en sånn tank og vil gi deg litt ekstra god pris.
1: Hvis han har en 1000 liters tank I hagen...
2: Fett å bli han som høster liksom, drivstoff fra hagen. Ikke det gøy?
3: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
5: Nei, den her. Det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja. På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone!
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Hei det!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
16: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: og Kjetil.
1: God morgen og velkommen tilbake på arbeid etter noen deilige fridager, Niklas.
2: Tusen takk. Borte bra, men hjemme best, sier de.
1: Ja, har det ikke vært deilig?
2: Jo, men det er hjemme best.
3: Det er digg å komme hjem.
4: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
2: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det er 1. september i dag, og høsten er den fineste årstiden.
1: Nei. Høsten er ikke den fineste årstiden. Vinteren er den fineste årstiden.
2: Er det vinteren?
1: Det som er fint med høsten er at når høsten kommer, så nærmer det seg vinteren. Det er litt som tidlig advent.
3: Ja. Altså, jeg synes det er spennende med deg, Kjetil, fordi du hater jo høsten, faktisk. Det er liksom den årstiden du liker minst av alle årstider. Du sier ganske ofte at du skulle ønske du kunne hoppet over høsten, at høsten ikke eksisterte. Det er litt sånn som du teller dager i løpet av en uke, ikke sant? Torsdager eksisterer ikke i ditt liv, det gjør ikke høsten heller. Jeg liker høsten ganske godt, jeg, men jeg synes at høsten har blitt for varm.
2: For varm, ja.
3: Jeg har lyst på den crispy 15-graders høsten. Det er min drømmehøst. Høsten på fjellet, hvor du får lov til å gå med deilig genser, for eksempel. I helgen så skulle jeg ønske at det var høst. Jeg var ute og sykla, og så ble det så varmt at vi måtte ta av oss til tanktoppen. Og da blir jeg sur, blir lurt at det ikke er høst enda.
1: Den der koselige høsten er du ute etter.
3: Ja, hvor det er liksom lys og peis. Hvor alle bladene er fine, peis, lys, kaldere, crispy. Du åpner vinduet på kvelden og får frisk luft på natta.
1: Jeg synes det er så kjedelig, for det er ikke noe å gjøre unntatt å sitte inne og tenne i peisen og ha lys på bordet, og det er jo ganske kjedelig.
3: Og så er det så fint å gå tur i skogen på høsten, da. Ikke at jeg så ofte gidder å gå i skogen, men jeg liker høsten ganske greit.
2: Ok, så dere to blir ikke helt enige her, så vi trenger din hjelp, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du syns og fortelle oss hvilken årstid er best.

0: I går så var jeg en slags barnehage, eller en sånn barnepark. For første gang på veldig, veldig, veldig mange år.
1: Du var i, eller var en?
0: Jeg var i.
1: Du var i en i barnepark?
0: En slags barnepark.
1: Men dine barn jo litt voksne, eller?
0: De over 20 år. Ja. Og jeg brukte også noen av lekene, noen av apparatene der. Og følte meg ganske dum. Men det tror jeg ikke de som så meg skjønte. Altså at det var en mening det som jeg drev med. Jeg tror de bare så en voksen mann som lekte på noen av apparatene i parken.
1: Hadde du med deg noen barn?
0: Nei, jeg hadde ikke barn.
1: Ok, jeg har så mange
0: uten
1: spørsmål
0: barn, uten barn. Jeg må oppklare dette og forklare hva som skjedde og vi ikke så lenge.

0: Si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
1: Sjekk ut huseby.no.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: I dag avlegger kong Håkon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Håkon den 8. I dag kan alle som ønsker det ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre I Slottskapellet. Kapellet åpner klokken 2, men slottet varsler at det ventes lange køer før den tid. Fra I morgen og fram til neste tirsdag, dagen før kongens gravferd, skal kapellet være åpent fra klokken 10 til 18. Over 20 personer evakuert etter at det begynte å brenne I trehusbebyggelsen I Tvedestrand sentrum ved midnatt. Det et leilighetsbygg som brenner, og brannvesenet har fremdeles ikke kontroll. Gjennom natta har det vært mye røyk, og brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, så politiet sendte ut nødvarsel til alle som bor I nærheten. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen I går, så må du ut med mer for det I dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det var en del som så rart på meg I går. Jeg var I barnehagen, eller I parken, alene, og det jo 50 år gammel mann alene I en lekepark, ikke så ofte.
2: Det ikke så ofte, og det ikke så ofte innrømmer det på radioen heller, hva du har drømt med nå?
1: Nei, og jeg sto en stund og lurte på om jeg skulle gå inn der, eller om jeg bare, om blir dette,
2: en park,
1: blir dette for dumt, liksom. Mm. Til helgen så skal jeg være med på et sånt hinderløp.
2: Ja.
1: Sånn obstacle race I Holmenkollen, det heter tøffest. Det for, liker å tro at det for de tøffeste, og det da å hoppe over hindre, klatre I tau.
2: Det sånn, også sånn der klatre sånn, du sånn hinder?
1: Armgang, hvor du tar en og en, armgang arm, ja. Og 40 sånne forskjellige hindre, det jo Holmenkollen og det siste hindret, det da å løpe opp Holmenkollbakken. Oh. Så dette ganske, ganske slitsomme greier så jeg nødt til å trene og har da løpt en del og vært på treningsstudio og så dro jeg til en park I Oslo I går for å gjøre en sånn siste gjennomkjøring og prøve å liksom stimulere hvordan,
2: du dro til en lekeplass.
1: Hvordan den parken kan være, for jeg visste at det var en sånn tuftepark I den ene enden av parken med noen sånne apparater som du kan henge I. Og så jogget jeg en runde først bare for å planlegge hva jeg skulle gjøre og I andre enden, der var det en park for barn.
2: Ja, lekeplass som man heter.
1: Med noen barnevogner og noen mamma og pappa som passer på barna og noen barn som løp rundt og der var det et sånt utrolig fint lekstativ.
2: Ja, du ser det stativet du trenger for å lære deg å klatre.
1: Som var helt likt et av de stativene jeg vet I denne konkurransen. Ja, ja, ja. Det med sånne kjettinger som henger I nett oppunder, litt høyt oppe, og der kunne jeg liksom henge og gå armgang og drive, og så tenker jeg, det blir for
2: dumt. Du hang kjetting til kjetting I går?
1: Det blir for dumt hvis jeg skal drive med det mens barna driver og leker rundt her. Mm. Og så tenkte jeg, pokker heller.
2: Det viktig for meg å vinne tøffest til helgen.
1: Ja, du må ikke bry deg så mye om hva folk sier og hva folk tenker. Så jeg begynner på runden, løper, går til Tuftparken først, henger og gjør noen øvelser der, løper videre ned mot barnehagen. Da har det kommet flere mammaer der, det fire-fem barnevogner,
2: kommer
1: kanskje, barna
2: to,
1: som løper ut. Og jeg bare løper inn I parken, gjennom sandkassa, kaster meg opp I det nettet, og henger rundt og klatrer der, og løper videre.
2: Det så godt å høre, Kjetil, at du har blitt han gærningen. Du vet, når man var på lekeplassen som barn, så var det alltid en eller annen litt sånn gæren mann, eller en eller annen som satt på hjørnet, eller en eller annen som ropte, eller kanskje hang litt I lekstativet. Så jeg tenkte sånn, han der må vi holde oss unna. Det nå deg!
1: Jeg ikke skummel eller noe sånt, jeg bare trener.
2: Du bare trener til tøffest.
1: Til lørdag, tøffest på lørdag.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Støvtørking,
2: Overvasking,
1: Rengjøring,
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har dere?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Brenner overvåkningskamera også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
6: Den er blå.
9: Ja.
6: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Jeg har kommet over en fantastisk historie om en familie som skulle bygge terrasse.
1: Okay.
0: De jo sånn som man gjør innimellom, skal bygge litt på, snekre litt utenpå huset sitt, og da måtte de grave litt I jorda for å få fundamentet litt ned I bakken, det sånn som man må gjøre. De brukte noen spader og noen greier, og noen gravde med hendene for å komme ned I jorda, holdt på å grave en stund.
1: Hva mener du drev å gravde med hendene for å bygge en terrasse?
0: Ja, det står det TV2 som har skrevet den saken her, de gravde med hendene. Og etter hvert så kommer de da til noe, for dette, denne historien her, den handler ikke om terrassen, men om hva de fant ned I bakken, ikke sant? De graver og graver, og plutselig så dukker det opp noe der hvor terrassen skulle være. Da har de gravd opp en vikingskatt.
1: Og det den største nedturen, da får du jo ikke bygge den terrassen. Ikke sant? Når du finner så gamle skatter I hagen, så har du jo plutselig ingen rettigheter da. Da får du ikke gjøre noen ting, det må ikke melde fra.
0: Jeg vet ikke om det sperret av, eller blitt forbud eller fortidsminne, eller hva det men det var I hvert fall nesten 20 kilo med vikingskatt.
1: Wow!
0: Med kjeder og pynt og noe som ser som nagler og noen greier.
1: Jøsse
0: som lå I hagen. Hvor kult ikke det?
1: Altså, det jo kult helt til liksom, forskerne skal inn og grave, eller arkeologene skal inn og grave. Da det ikke så kult allikevel. Men det vel liksom, ikke liksom guttedrøm da, Kjetil? Liksom dere alle drømmer om at de skal grave opp på en skatt?
0: Tror du det hadde vært et høydepunkt I livet å finne en...

0: Martin og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det opp fra 64% i forrige måling. I dag avlegger kong Haakon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Haakon den 8. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum som startet ved midnatt. Det var et leilighetsbygg som tok fyr, og en person sendt til legevakt for sjekk. Brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, men de klarte å hindre dette. Gjennom natta var det mye røyk, så politiet sendte ut nødvarsel til de som bor i nærheten og ba de evakuere. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
2: Å nei.
3: Og veldig glad. Altså, det er jo noe når du, som i utgangspunktet ikke er så veldig glad i vitser,
2: Absolutt.
3: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
2: Ja, jeg datt over et innlegg i går som var sånn dad jokes om militærklær og hvordan alle som hadde på seg militærklær, det var jo bilder av var borte i bildet fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
3: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at, vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg
2: har du skrevet vitser?
3: Til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
2: Jeg håper du har latterboksen klar.
3: Latterboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.
4: Alle lange kvelder i sofaen får energi etter treningen når noen er hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Er ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Mekonomen!
9: Hei!
8: Hallo!
9: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
8: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
11: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Hei, hvem du?
13: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
12: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
13: Åja. Velkommen.
12: Takk. Har du vært her lenge, eller?
13: Ja, siden i sommer.
12: Ja, det såpass, ja.
13: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
12: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
13: Hvertfall ut året.
12: Utover.
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utover. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Kjetil.
1: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Mm-hmm. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt i landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr, ja. Og glad i en vits, så jeg tenker at det helt i hans ånd med noen nye vitser da.
2: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser, men du har skrevet det selv, Kjetil.
1: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her, har du hørt om bonden som bygget ny låve? Nei. Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
2: At det høy i låven, ikke sant?
1: Både høy og dyr i låven.
2: Høy og dyr i låven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
1: Bra, Niklas!
2: Ja, ja, ja.
1: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
2: Nei.
1: Nei, det stort sett den med hel vete.
2: Altså, det er så dårlig.
1: Og så til slutt en her okay, om okay.
2: Den
1: en...
2: Den siste allerede?
1: Det er den siste.
2: Du mistet piffen etter to vitser.
1: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ler jo sånn helt rød i ansiktet her. Ja. Så dette bare inspirerer til å kjøre på. Men jeg har spart den beste til slutt selvfølgelig. Om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
2: Dolly Parton?
1: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene heter? Hette Dolly Halvparten.
2: Jeg liker at for deg så bare Dolly Parton en dame med store tits. For meg så var hun altså en country dronning.

0: Stay Country or Die Tryin' på P10 Country. God tirsdag, 1. september har det blitt, og det jo en alldeles nydelig dag for å bli med på vår konkurranse Brennheite spørsmål.
1: Altså, det du kan vinne jo 3000 kroner, som du kan bruke på en middag for to, for eksempel, og alt du må gjøre svare på ganske enkle spørsmål om deg selv, og så må du melde deg på nå for å være med.
0: Ja, du kan kjøpe hva slags mat du vil. Hvis du vil kjøpe en haug med pizzaer, så kan du gjøre det. Hvis du vil gå på en jordete restaurant og spise noen få kamskjell, så kan du gjøre det. Det helt opp til deg hva du vil bruke pengene på. Bare send en melding altså. Melding til 1904, og kodeordet det som vanlig morgen.
2: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
3: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
4: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
3: Og et innbrudd i dag.
4: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Ja, den her, takk, ja, den fina.
9: Den blå.
10: Ja. Ja,
9: på en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Hei. Du hjemme allerede?
14: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
14: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
14: Nei, senga vår da.
13: Nei.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Ukas tilbud hos Spar.

0: jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
1: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det er opp fra 64% i forrige måling. Det har vært kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt, og minst 4 personer er så langt bekreftet drept, opplyser lokale myndigheter i den ukrainske hovedstaden. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld, og de ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Den kommende Fornebubanen blir enda dyrere enn planlagt. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner kroner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta regningen, men det har de sagt nei til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er 1. september, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre høst.
2: Enkelt og greit.
1: Ja, ja, ja. Du liker ikke høst, Kjetil. Nå skal jeg overbevise deg og deg som hører på om hvorfor høsten er bra. Vi starter med tredjeplassen, og den går til gummistøvler. Ingenting er bedre enn å ta på seg gummistøvler og hoppe i dammer.
2: Hei, hvor gammel har du blitt da, Ellen?
1: Nei, men jeg jobbet i barnehage som 28-åring. Det var like gøy å hoppe i dam da som da jeg var 4.
2: Jeg tenker at når gummistøvler er på lista, så tyder det dårlig for høsten.
1: To går til endelig kan du ta på deg en genser med hals. Det er det beste jeg vet er om kunne ta på meg mere klær. Jeg er så lei av å måtte gå i tett sittende t-skjorter. Nå kan man gjemme seg bort de store gensere og kose seg hele dagen, fordi endelig er det kaldere ute.
2: Jeg er ikke helt med på lista di, altså, men hører at du setter pris på det.
1: Førsteplassen går til... nå kan man puste igjen, ikke sant? Lenge har alle med allergi.

Å, fy fader, altså. Nå har vi altså melallergi. Du har ikke kunnet puste gjennom nesa, og du har ikke kunnet, og du har snorka ekstra mye på natta, og man har vært hoven i øynene. Endelig så får vi det lille gapet hvor du ikke er forkjøla, for det er ikke vinter enda, og du ikke er allergisk, for det er ikke sommer, men endelig kan man puste frisk luft fordi gresspollen er borte fra luften.

0: Det har også blitt 1. september. Høsten her. Ellen prøver å overvise meg om at høsten en bra tid. Hva synes du det beste med høsten, Ann-Kristin?
1: Det må være fargene.
0: Har det kommet noen farger på notene enda?
1: Det har kommet noen røde farger på trærne her.
2: Det jo litt fint, Ann-Kristin. Men hvilken årstid, ja, hvis du skal velge, den aller beste?
1: Det må bli sommer. Ja.
2: Hvorfor sommeren bedre enn høsten, da?
1: Mindre klær.
2: Jeg jo omvendt. Jeg synes jo høsten litt bedre enn sommer akkurat på klesfronten. Jeg synes det så deilig å kle på meg.
1: Ja.
0: Jeg synes jo høsten for lang, og at man må finne noe å glede seg til i løpet av høsten. Er det noe spesielt du gleder deg til, eller?
1: Ja, nå det jentemilla, og så det en tur senere i høst.
2: Oi, hvor går turen da? Ja.
1: Da går den til Farisbad.
2: Litt av tur på spa, si.
0: Venninnetur til helgen og venninnetur senere i høst.
1: Ja.
0: Ja, men det bra. Vi har noen spørsmål til deg om deg.
1: Mm.
0: Så det blir brennheite spørsmål om bare noen få minutter.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på en, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
6: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
6: Sjekk ut huseby.no.
7: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm,
9: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
14: Hallo?
15: Hvem du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
14: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
18: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
18: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
1: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det nøyaktig 10 år for det som er en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss er altså mangfoldet.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
1: I dag blir kong Haakon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Haakon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
1: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Den kommende Fornebubanen blir enda dyrere enn planlagt. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner kroner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta regningen, men det har de sagt nei til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: Fornebubanen blir enda dyrere, og grunnen ganske spesiell.
1: Altså, de skal jo bygge T-bane i hovedstaden, som skal gå ut der hvor de har en konsertarena, men hvorfor blir det dyrere?
0: Nei, altså foreløpig så koster denne banen rundt 30 milliarder kroner, men det noe som de har glemt å tenke på, som gjør at man nå må legge ytterligere 70 millioner på bordet for å få den ferdig sånn som den skal være.
1: Hva det de har glemt som koster 70 milla?
0: De har glemt det viktigste i verden i 2026.
1: Ja, ok. Hva kan det være?
0: Det mobildekning.
1: Koster det 70 millioner å få mobildekning?
0: Men tenk dere at du bygger en helt ny T-bane. Folk setter seg ned, hva gjør du på T-banen? Scroller på telefonen, og så tenker man at og så det ikke dekning i den nye banen.
1: Men tenk så deilig da, å skulle ta en bane og så slippe dekning. Altså, dette er jo noe av det beste med å ta tog i Norge. Jeg tok tog til Dovre for nå nylig, og på flere deler av den strekningen så har du ikke dekning. Og det er jo så behagelig. Da kan du gjøre andre ting. Lese bok, lese, leke. Mitt skip lastet med. Altså, man kan liksom gjøre sånne ting man vanligvis ikke driver med.
0: Men det er jo en ting når du skal på ferie og kjøre på lang togtur og få litt mobilfri til over Dovre. Du bruker, hvis du skal til Trondheim, liksom 7 timer på tog eller noe sånt nå. Mm. Det er jo litt annerledes hvis du skal bruke et kvarter på jobben og må sjekke et par ting først, og så skal du liksom, hva du sa, spille 4 på rad eller noe sånt da?
1: Men har vi virkelig kommet dit at man klarer ikke et kvarter uten mobildekning dagen?
0: Vi har kommet dit.
1: Er vi der?
0: Vi har kommet dit.
1: Det er det tristeste jeg har hørt.

0: Ellen og Kjetil.
1: Jeg har funnet en av de beste kjendisoverskriftene på lenge.
2: Ok.
1: Og den skal jeg selvfølgelig bruke i ukas kjendiskviss.
2: Ja, ja, ja.
1: Galopperende hingst uten kontroll.
2: Det høres ut som jeg var jo på sånn der, jeg var jo på sånn Øvrevoll og så på galopp forrige uke. Og da var det jo en galopperende hingst som var ute av kontroll faktisk.
1: Ja, men saken handler ikke om galopperende hingster, men om noen som ser ut som galopperende hingster. Dette er ukas grubleoppgave. Vi skal ha kjendiskviss snart, hvor jeg altså leser noen kjendisoverskrifter, og skal du gjette hvilke kjendiser jeg snakker om.
2: Hvilke kjendiser er det som ser ut som hester?
1: Nei, det er det du kan gruble på en stund. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Og så får du både fasit og flere spørsmål snart.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
4: Du, hører på de vindusviskerne?
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
10: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hei.
13: Er du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
13: Nei, den her, det kan den finne.
15: Den er blå.
13: Ja.
15: Ja, på en derbydag.
13: Hva mener du med det egentlig?
15: You will forever walk alone.
16: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
17: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: morgen. Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Er det alle tipsene man får?
1: Var det noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
2: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
1: Ja.
2: Er det en som liker boksing, eller?
1: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst uten kontroll.
2: Det ble sagt på svensk?
1: Ja, det ble sagt på svensk.
2: Ok, Gunilla Persson?
1: Nei, hun Nei. Er ikke en hingst.
2: Nei, men at hun har sagt om noen?
1: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
2: Ja.
1: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hingst uten kontroll. Og så fikk han...
2: Jeg hadde glemt at han fantes igjen nå. Altså, Petter Northug, fordi han er med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
1: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han er med der.
2: Ja, og av andre grunner.
1: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
2: Det går ikke kjempebra, altså.
1: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
2: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er bestvenn til Johannes Høstflot Klæbo.
1: Det er ikke en skiløper.
2: Er det ikke det?
1: Nei.
2: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
1: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
2: Ok, er det Jan Thomas da?
1: Ja!
2: Ja, for han har også hus ute på der.
1: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
2: okay.
1: Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
2: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
1: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
2: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
1: Nei, det var ikke det.
2: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvertfall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
1: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
2: Ok, jeg vet ikke.
1: Det var mora hennes som sladra.
2: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Jeg heter ikke hun, heter ikke Gunilla.
1: Hun heter Pernilla.
2: Hun heter Pernilla!
1: Og fortalte i en podcast... Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg en ny kjæreste.
2: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla Wahlgren.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Hvor mange forskjellige jobber tror du det finnes I Norge?
1: Alt for mange har det vist seg å være. Altså, guri land, vi har jo startet da en ny konkurranse, hvor jeg tenkte sånn, vi får det jo til. Vi klarer å gjette hva du som hører på jobber med ut fra to spørsmål. Det viser seg å være så sinnssykt vanskelig.
0: Jeg har googlet hvor mange forskjellige typer jobber finnes I Norge, og Google sier at det finnes rundt 400 brede yrkeskategorier, og flere tusen spesifikke jobbtitler.
1: Men det betyr ikke at vi ikke skal prøve oss I dag også. Vi skal straks prøve å gjette jobben din.
0: Vi gir ikke opp, og du kan få en bunke med tusenlapper hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men du må melde deg på sånn at vi får muligheten til å prøve oss.
1: Send oss en sms, kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 1904, og så blir det spennende da. Klarer vi å gjette jobben I dag? Eller gjør vi ikke?
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. September og få fri trening frem til 1. November og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
4: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
6: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
5: Ja, men altså, det jo 30%.
7: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
12: Hallo?
13: Hvem du?
12: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
13: En norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
14: Hei, du.
12: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
13: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
12: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
13: Ut året, sa de.
14: Ut året, ja.
12: Ut året?
15: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
1: Det jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
0: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer fremdeles savnet. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane NOR, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Kjetil.
1: Hei og god morgen, Benjamin.
2: Hei, hei, god morgen.
1: Vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.
3: Gjett jobben.
4: Det vi vet om deg, Benjamin, at du 29 år og bor i

0: Vennesla, stemmer det?
1: Det riktig.
0: Ok, nå har vi to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, så vinner du en slant med penger. Kjetil skal få starte å stille spørsmål.
2: 6000 kroner, som en drøy slant med penger, vil jeg si. Er det flest menn eller flest damer som jobber på jobben din, Benjamin?
1: Menn.
0: Det flest menn, og det var sånn soleklart mannesvar også. Ok, men hva kan vi, altså, hvor det, hvilke yrker det flest menn jobber av, Kjetil?
2: Det blant håndverkere det mest menn.
0: Ja, blant sjåfører det mest menn.
2: Sjåfører det mest menn. I radiostasjoner det ofte mest menn.
0: Ja, tror du, jeg føler når det mange menn som jobber sammen, at det blir sånn griseblat i lunsjen og sånn. Jeg lurer på, Benjamin, hva en typisk ting dere prater om i lunsjen? Eller typisk kjendis dere diskuterer i lunsjen?
1: Åh, det ikke mye kjendisprat.
0: Det ingen kjendisprat i lunsjen! Ok, da det sånn ekte mannefolk da. Tror du ikke da han kan jobbe med biler? Jeg føler, altså, menn som jobber med biler prater også bare om biler. Da prater de ikke om kjendiser. Da prater de bare om biler.
2: Og masse menn som jobber der. Biler gir helt mening. Høres Benjamin ut som en som reparerer biler, eller som en som selger biler?
0: Ja, jeg føler at han er mer i mekaniker, for det er enda mer bilprat.
2: Han låter som en bilmekaniker?
0: Ja, jeg tror vi går
2: okay. Benjamin, jobber du som bilmekaniker?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Okay. Hva jobber du med, Benjamin?
1: Jeg kjører gravemaskin.
0: Fy fader! Vi er der!
2: Det er med motor.
0: Det er med motor. Det er så irriterende. Hva det beste med å kjøre gravemaskin?
1: Det jo å kjøre store, tunge maskiner og lage noe.
2: Var det liksom guttedrømmen og når du var liten og kjøre maskin som var stor?
1: Siden jeg sa det i sandkassa, så har det vært gravmaskiner.
0: Det er så fint at man, liksom, man starter med gravmaskiner i sandkassa, og så blir man gravmaskinsjåfør som voksen.
1: Ja, nå legger jeg en stor sandkasse for voksen menn.
2: Og så kan du høre på radio hele dagen.
1: Det er det fineste med det.
2: Det er det aller fineste. Ha en nydelig dag, Benjamin.
1: Takk, like så.
2: Ha det. Og så legger vi vel på 500 kroner i morgen også?
0: Absolutt, og vi nærmer oss nå. Jeg tror vi skal klare dette i løpet av uken, altså.
2: Hvis du vil vinne 6500 kroner, send melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Høsten er den fineste årstida. Var en påstand som du slang ut tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo?
1: Alle jeg har møtt de siste to ukene, de har startet høsten allerede. De elsker høst, de har funnet frem sånn servietter med høstløv på, ja. Funnet frem tepper og duftlys og kakao og alt sammen.
2: Tepp i sofaen, at man har på seg tepp.
1: Ikke sant, og det jo koselig. Og så tenkte jeg, ja men da vel høsten den fineste årstiden da, siden alle har blitt så glad i høst. Men nå har vi altså spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, så du kan gå inn og stemme der fortsatt. Jeg skrev, høsten er den fineste årstiden, og folk svarte, nei!
2: Nei,
1: ikke det!
0: Så bra!
1: 68% i hvert fall mener at det ikke er den fineste årstiden, men vi har altså ikke funnet svaret på hva som er den fineste årstiden, og jeg skal ikke spørre deg, Kjetil.
0: Det er jo vinteren som er den fineste årstiden.
2: Vet du hva, jeg lover deg at 100% av de nei-svarene svarte, tenker på sommeren. Man tenker på sommeren. Det er ikke vinteren.
0: Du kan ikke bare legge det på folk at når du svarer nei til høst, så sier du ja til sommer.
2: Du er den eneste jeg kjenner som er så glad i vinter. Alle nevner alltid sommer. Det er bare deg som elsker vinter.
3: Mekonomen.
4: Hei.
3: Hallo.
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei du.
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja. Du hører det på lyden.
17: Oh.
16: Ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Morgen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil. Og riktig god morgen til deg fra meg. Nå blir det nyheter klokka di.
1: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
2: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
3: Ja, for det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager, du tørte ikke å ta noen sjanse i dag.
2: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme og være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
1: Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble to personer drept og 9 skadet. Tre biler er involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. To personer er fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane Nord, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god morgen på en tirsdag. Håper at livet godt og at dagen så langt har vært veldig snill med deg. Luke Bryan mener at folk flest, de faktisk ikke så verst. Denne heter Most People Are Good.

og velkommen til stasjonen, og tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn er Harald Thune, og jeg blir med deg frem til 12, og det på en dag der vi på den selsomme dag i 1990, du. Da kom Randy Travis ut med en plate som heter Heroes and Friends, for han hadde med seg, ja, nettopp det. Og det ble hans femte strake nummer en på albumlista, så da var han i sige. Og hadde med seg Merle Haggard, men han hadde også med seg B.B. King. Blueskongen B.B. King, og kunne det bli bra? Ja, det ble så bra det. Denne handler om å vente på grønt lys. Waiting on the light to change.

det svinger det helt koko tvers gjennom hele denne deilige låta, som jo handler om når det, livet ditt stopper opp litt. Det du egentlig bare gjør da, vet du, det å tenke at nå det rødt lys, men det kommer til å bli grønt igjen. Handler om håp. Men da, mens vi har det koselig, hva med en dobbelt Zac Top? Yes, ja takk til det. South of Sanity og Good Times and Ten Light.

0: er fin. Han er fin, men det er også Luke Combs som skal synge om av alle kjærlighetene. Så er det en som er bedre enn de andre, eller apropos tøffer den og rest, så er det en som er bedre enn de andre, og det er den betingelsesløse kjærligheten, og den skal det handle om. Han skal synge en sang som heter Love You Anyway.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men er det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
3: Ja.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Hola, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det er toppstemning.
16: For å si det sånn.
13: Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
19: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
3: Norges største country-favoritter.
0: Hey, this is Luke Combs.
8: Dette er P10 Country.
3: P10 Country.

Ute med noen venner for å kose meg og blåse ut litt, og så får jeg høre om en mann som slem mot deg, og da begynte jeg å lytte, og så skjønte jeg at den mann de prater om, det jo meg. Hva skjer her? Hilsen Tobias Sten, den heter du og deg om dagen.

0: Penger i banken, det fine greier, det vet du. Penger, penger, det jo det vi trenger, men sammenlignet med ro i sjela, jo ingenting, vet du. Ro i sjela verdt mye mer, selv om ikke det kan måles. I cash, gull eller diamanter, Chris Stapleton klar med millionaire.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smak.

0: leveringsgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
1: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Ving presenterer hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei. Kom tilbake. Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: du.
1: Å få til å komme tidsnok til sitt eget bryllup, det må gå. Altså, det ikke noe unnskyldning, i hvert fall ikke hvis du brudgom. Bare vær så god, få til det. Og det skal det handle om nå, det bare at det noe nevnt her, som heter Cumberland Road. Og da skal jeg få lov å si at den gata der, det ikke, den kommer ikke fra noe fantasiverden. Cumberland Road var den første stykke vei som ble bygd i Uniten, som ikke ble bygd lokalt. Det den første federalt anlagte veistrekning. Så vet du det. Tilfelle quiz. Shenandoah kommer med det. Church Show.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenegde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
5: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
6: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
5: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
6: Hallo, jeg vil tegne.
5: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
6: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
5: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
6: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
9: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
10: Ok, men det like bra det da?
9: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
10: Ja.
11: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
12: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: Du? Ja? Skal vi leke familie?
15: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
16: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
15: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
16: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
15: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

Star Mississippi, det en plass ifra hvilken det kommer minst to kjente musikkartister. Den ene Leanne Rimes, og den andre kommer her og heter Faith Hill. Og skal synge om å være en Mississippi girl.

0: P10 Country.
1: Er ikke det at hun ikke klær skjenken, vet du? Det det at hun klær av seg I løpet av den skjenken. Det det som saken. Men før dette, siste nytt klokka di ti.
2: I Oslo det kommet opp flere sperringer I sentrum nå. Sikkerheten den høynes før Kong Håkon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken ett. Det sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken. Og flere holdepasser og stasjoner I sentrum blir stengt fra 11:30. Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti I Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen I Oslo I juni 2022. Der ble to personer drept og ni skadet. Tre biler involvert I det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke I Klepp på Jæren. To personer fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Drivstoffprisene de økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå I hvert fall. Medianprisen for diesel nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø dyrest av de store byene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Ja, god formiddag på en tirsdag. Jeg håper jeg snill med deg. Det Joe Nichols som sliter med litt sånn hverdagslige problemer I helgen, eller hva det heter. Her kommer Tequila. Makes her clothes fall off.

Hei! Du skulle vel ikke ha gått på det vakreste av alt, det vakre som vakkert er? I så fall hadde du giddet å hilst fra meg. Charlie Rich er her med The Most Beautiful Girl.

0: skal du få høre det at bluegrassmester Dan Tyminsky, han klar for å levere en sang som kommer til å få deg til å smile. Så bredt som du kommer til å smile når du får høre I'm a Man of Constant Sorrow.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det er veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer. Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Baby, you can steal my heart. You can steal my heart like Jesse James. Vem sa det? Runaway June sa det. Vente med Wild West.
1: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

En vakker dag, du kjære lytter, da kommer himmelvogna, og da skal vi kaste oss opp i den og si velbekomme og tusen takk alle sammen, men frem til da så må vi stå på, da må vi stå på, da mener jeg ikke leve utagerende, eller for den sakens skyld utsvevende, men leve, det må vi hilsen Kenny Chesney, her nå med Carry On.

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hei, det.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
12: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
2: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg luftet ball, tror jeg nå.
2: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Han skulle egentlig bare hjelpe meg å skifte dekk, men det ene førte til det andre, og så fikk jeg understellsbehandling, hvis du skjønner hva jeg mener, men så hadde den en fra før, og nå kjenner jeg meg ikke spesielt bra. Carly Pearce og Ashley McBride synger om dette i Never Wanted to Be That Girl.

0: P10 Country.
1: Tobias Sten, han vil gå hånd i hånd, men før han eventuelt får lov til det, her kommer siste nytt klokka di, den blitt 11.
2: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under Kong Haakons edsavleggelse på Stortinget i dag, det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke er uvanlig etter en transplantasjon. I Oslo er det kommet opp flere sperringer i sentrum nå. Sikkerheten den høynes før Kong Haakon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken ett. Det er sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken. Og flere holdeplasser og stasjoner i sentrum blir stengt fra 11:30. Drivstoffprisene de økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå er tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå i hvert fall. Medianprisen for diesel er nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø er dyrest av de store byene. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren flere ganger i sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen er mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Det skal handle om nydelige opplevelser, og Jack Owen han har hatt en ifra øverste hylla si og synger om det i Best Thing Since Backroads.

0: på gutta. Ja, det är kul. Det är väldigt kul. Maddie and Tay ska synge en sång om livet och hvordan det kan vara. Och den heter Die From A Broken Heart.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
12: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
13: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
14: Nei, den her. Det ikke den fin da.
13: Den blå.
14: Ja. Ja.
13: På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En
16: limrik. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
19: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Ja, det er vakkert. Det er usigelig vakkert, men vi må videre. Zach Bryan og Casey Musgraves, de har en god ting på gang I en sang som heter I Remember Everything.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Hei du!
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre overvåkning.

0: Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

lev, lev, ja, som jeg skulle sagt det selv. Men nå, over til noe helt annet. Er du underbetalt? Er du overarbeidet? Da kan jeg love deg at her finnes det ingen hjelp å få, men trøst. Det skal du få. Montgomery Gentry er klare med. Hell yeah. It works way too much for way too little. It drinks way too early till

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
6: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Ja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet.
13: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
12: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
13: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
12: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
13: Sjekk ut huseby.no.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom fra Mattilsynet her.
14: Du tror de sjekker restauranter.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det bare begynnelsen.
16: Det ganske sjokkerende.
15: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene på Viaplay og TV3.
17: Skal vi leke familie?
18: Ja, gøy!
17: Da måtte vi liksom flytte.
18: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
17: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
18: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
17: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
18: Mm.
17: Og så hadde vi liksom rammelån.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

With me tonight, with me tomorrow, får jeg følge opp med, for at nå jeg ferdig for dagen. Tusen takk som har hørt på frydefullt for meg å lage radio for deg. Nå kommer kollega Guro Trentrud på, ta vel imot den damen. Min siste dag kommer fra velkjente Garth Brooks, og handler om at han skal ut i kveld, og han har ikke tenkt å gi seg før det i morgen. Han heter Ain't Going Down Till The Sun Comes Up. Takk for nå, vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: Takk for at du på P10, hvor vi fortsetter countrymusikken etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka, den 12.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under Kong Haakons edsavleggelse på Stortinget I dag, det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke uvanlig etter en transplantasjon. Advokat Jon Christian Elden hevder han ikke har sett noen bevis for at hans klient Arfan Bhatti skyldig. I januar ble terrortiltalte Bhatti dømt til lovens strengeste straff for medvirkning til masseskytingen under Pride-feiringen I Oslo juni 2022. Men han nekter straffskyld, og I formiddag startet ankesaken.
2: Det ikke presentert noe konkret bevis for at Bhatti har medvirket før skytingen av sted 25. juni. Det det vi leter etter, og det vi kommer til å lete etter en bevisførsel nå I 8-10 uker.
1: En mann sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann I en bolig I Halden I formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne, og politiet har startet etterforskning for å finne ut av brannårsaken. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp I atmosfæren flere ganger I sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå I bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og vi fortsetter country tirsdagen med Ella Langley sin Be Her etter gjengen som skal spille I Lillehammer nå I helgen. Her Hillbillies.

Vet du hva, vi må bare ta med en ting som har skjedd med denne dama her nå, for Ella Langley, hun har nå satt rekord i den på Billboard Hot 100, altså den svære hitlista, uavhengig av sjanger, det mest populære rett og slett, og det med låta si... Ja, superhiten Tusen Texas altså, for nå så har Tusen Texas blitt den låta som har ligget lengst inne på toppen av Billboard Hot 100 med hele 20 uker, altså har da gått forbi alt det andre. Det er kun julelåta til Mariah Carey, All I Want For Christmas, som har ligget lenger inne på lista med 22 uker. Men hei, vi er ikke mer enn 2 uker unna å slå den rekorden også. Vi må bare si gratulerer så mye til Ella Langley. Dette har nettopp skjedd altså, og du kan gjerne sjekke ut mer om Ella på Instagrammen vår hvis du liker musikken.

0: Håper du har en så god tirsdag som du bare kan, og takk for at du nettopp her på PT Country denne 1. septemberdagen, hvor det meg, Guru, som med deg, for å gi deg all den beste countrymusikken, rett og slett. Og husk at hvis du nå i bilen og har lyst til å ha med deg countrymusikken, altså om du utendørs på jobb, eller om du skal i butikken, eller hva du driver med gjennom døgnet, så har du også appen med Lyden av Norge, som du går an lastende på telefonen din, får du all da musikken rett inn der. Og jeg har funnet fram en av de mest kjente låtene til Toby Keith, som du skal få med deg rett etter dette.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det sånn.
5: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
10: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
9: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
11: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
12: Nei!
13: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
17: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
18: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
19: Er du en hund?
18: Nei.
20: En elefant?
18: Nei.
19: En bjørnbil?
18: Nei.
20: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
18: Nei, mamma, du.
20: For du ser akkurat sånn ut.
18: Altså, du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Tenk å starte dagen utendørs på fisketur. Altså, det høres ikke helt feil ut i mine ører i hvert fall, og det var nettopp en sånn start på dagen Riley Green hadde i går. Avslutta dagen med å sitte og se på solnedgangen over åsene da. Jeg har lagt ut bilder av dette her på Insta-storyen sin, og i tillegg da til å være en real utendørs kar, så han jo innmari god til å lage musikk også. Det nytter vi jo godt å ha på PT Country. Du skal få med deg musikk fra albumet hans Different Around Here på PT rett etter dette.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no.

0: med One Call.
1: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
2: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
3: En
2: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
4: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
2: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
5: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

Han skal ut og turnere sammen med Dan og Cheyenne. Nå gjennom høsten var med dem på turné. Josh Ross det jeg prater om, som du også skal få med deg på PT Country denne tirsdagen. Hey, how are you?

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
4: For å si det sånn.
1: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
5: Nei.
6: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
14: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
19: Nei, den her. Det er ikke den fina.
14: Den er blå.
19: Ja.
14: På en derbydag.
19: Hva mener du med det egentlig?
14: You will forever walk alone.
20: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
21: Mekonomen!
22: Hei!
21: Hallo!
22: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
21: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
24: Oda bare klemmer inn at...
25: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
26: Nei, er det deg?
24: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
27: Er du en hund?
21: Nei.
26: En elefant?
21: Nei.
27: En bjørnbil?
21: Nei.
26: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
21: Nei, mamma, du...
26: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså, du, nå spiller vi spill.
28: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
29: Formiddagen på P10 Country presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Nå skal du få høre den beste fan-tilbakemeldingen som Nate Smith noensinne har fått. Det fortalte han om til oss her på PT Country, da han var på Norges besøk I fjor.
1: One of the nicest things a fan has ever said to me was, man, Nate, look at all the happiness you've created. And I thought that was the best compliment ever.

0: Det dagen for Kong Håkons edsavleggelse, og musikken her på PT fortsetter etter en nyhetsoversikt. Klokka, den ett.
1: På Stortinget den røde løperen rullet ut. Akkurat nå skal Kong Håkon inn i stortingssalen for å avlegge sin ed til grunnloven. Kronprinsesse Ingrid Alexandra følger sin far. Dronning Mette Marit blir ikke med. Hun har komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Jeg sikker på at vi kommer til å få en verdig dag som går inn i norsk historie, det vet vi. Men det at kronprinsessen her, dronning Sonja, kommer, og prins Sverre Magnus viser jo en kongefamilie som står sammen om oppdraget.
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag i forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. En mann sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne. Politiet har startet etterforskning. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier i verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Meg, Gures mamma, da fortsatt med den beste countrymusikken, og Faith Hill skal du få etter den mest kjente låta til Florida, Georgia Line.

Har en god tirsdag der du takk for at du nettopp her også på PT Country. Det jo en viktig historisk dag I landet vårt I dag, Kong Håkon altså som avlegger ed I Stortinget. Her på PT så skal du få den beste countrymusikken gjennom disse litt tidlige ettermiddagstimene. Du, det meg, Guro, som med deg fortsatt, og en kar som har vært talkshow hvert siste uka, som har vært på Jimmy Kimmel, det han du skal få med deg nå, vært vikar der. Jelly Roll. Hi,

0: Selv om sommerturnéen over for denne gang for Rotløs, så det på ingen måte slutt med turnélivet nå gjennom høsten, for neste på lista deres Gjøvik nå I slutten av september, og så har vi også lovt da album I løpet av året, så det mye snacks I vente fra gjengen som du skal få med deg også straks her på PT Country.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
5: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
5: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
5: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
7: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
16: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
15: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
16: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
15: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
16: Ja, men du sa jo at...
17: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
15: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
16: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Formiddagen på PT Country presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Inne på sosiale mediene våre I dag, på Instagramen vår, jeg heter jo Peter Country også der, så har du kanskje fått med deg at det har skjedd en historisk ting for Ella Langley. Hvis ikke, så skal du få høre det hele her straks også på Peter. All først Max McNone og Better Me For You.

0: Ella Langley har jo skrevet Billboard-historie I dag, for nå har hun den låta som har ligget lengst øverst på Billboard Hot 100 totalt, som ikke en julelåt. For Chosen Texas-låta hennes har nå gått forbi alt som heter Shabuzi og Billy Ray Cyrus, og har altså nå ligget hele 20 uker på toppen av Billboard Hot 100. Det Mariah Carey som har rekorden totalt med julelåta All I Want For Christmas. Den har ligget der I 22, men hei, vi ikke mer enn to uker unna for å slå den rekorden også. Chosen Texas skal du selvfølgelig få med deg her på PT. Det skjer I løpet av de neste 10 minuttene nå. Aller først litt fra The Church Sisters.
1: Hallo!
2: Farmor!
1: Hei! Hei,
2: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kommer fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
14: Får masse komplimenter for den.
15: Jeg ikke for toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB.

0: Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

Ja, nok en gang gratulerer til Ella Langley som har satt rekord I dag, altså. Du kan sjekke ut mer om det på Instagramen vår, PT Country. Den låta som ikke julelåt nå, som har ligget lengst på toppen av førsteplassen på Billboard Hot 100.

Morgan Wallen, han I studio og lager ny musikk. Det skriver blant annet Holler Country om han har blitt lagt ut bilder av det fra studio på sosiale medier, hvor han står og synger I mikrofon med caps og solbriller og headset og det hele. Så blir det jo da spennende å se når et nytt album kommer, men for å si det sånn, det bare å bring it. Vi klare for mer musikk fra Morgan Wallen. Du hører den snart også her på P10. Aller først her nydelig låta med Reba McEntire og Kelly Clarkson.

0: Vi holder det altså oppdatert denne dagen hvor Kong Håkon har avlagt ed I Stortinget. Klokka den 2, og du her på PT Country.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter Kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag I forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. Keir Starmer, som I sommer trakk seg som statsminister, trekker seg nå fra det britiske parlamentet, skriver The Telegraph. Det Andy Burnham som tok over som statsminister og partileder for Labour. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier I verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Du på rett plass for den beste countrymusikken også I dag. Blake Shelton får du etter fantastisk action av Twain da.

for at du er nettopp her på PT denne ettermiddagen, og håper du har en så god en som du bare kan, enten du i bilen akkurat nå, eller driver kanskje å småpusle litt med middag hjemme da. Her med Guro, som med deg fortsatt, og nå skal vi tilbake til Los Angeles på starten av 70-tallet, for der ble denne låta her skapt. Ja, det lov å synge med hvis du har lyst. Eagles nå med en til.

0: 35 år siden debutalbumet deres Brand New Man kom, og det feirer de med en vinylutgave av det hele da, som slippes I slutten av oktober. Du skal få med deg musikken deres også her på PT, og det rett etter dette.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Hei, bellboy fra hotels.com.
3: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
2: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
3: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
2: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
12: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
11: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
12: Hallo, jeg vil tegne.
11: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
12: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
11: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
12: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
13: Jeg har en såkalt dum Thor, ja.
14: Det ikke det dum Thor betyr, best
13: for. Får masse komplimenter for den.
14: Jeg ikke for toeren.
13: Ja, men jeg får det.
14: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
15: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum Thor, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Lainey Wilson. Hun en av dem som har vært ute og sagt gode ord om Dolly Parton forrige uke I forbindelse med dødsfallet da til Dolly. Lainey skriver på Instagramen sin at min kjære Dolly, altså du fikk folk til å føle som vennene dine. Altså du fikk oss til å føle at vi var venner, og det var selv før jeg noen gang hadde møtt deg, skriver Lainey Wilson da til heder og ære for Dolly Parton som gikk bort forrige uke. Her skal du få med deg en av de mest kjente låtene til Lainey, og takk for at du her på PT Country denne tirsdag.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: I dag så er det Ella Langley og låta hennes Tucson, Texas, som står for den absolutt største snakkisen på countryfronten. She's from Texas, I can tell by the way. Og årsaken til det at denne låta her nå har satt rekord inne på Billboard Hot 100, og den låta som ikke en julelåt, da, som har ligget lengst på førsteplassen på den svære hitlista Billboard Hot 100 med hele 20 uker. Kun slått da, av Mariah Carey sin All I Want For Christmas, som har den foreløpige rekorden av alle låter totalt med 22. Så blir det spennende å se da, om Ella Langley klarer 2 eller 3 uker til, eller kanskje enda mer, og dermed setter Billboard-rekordet totalt sett også. Jeg har trua, kjenner jeg. Du, takk for at du her på PT, og meg Guro som med deg fortsatt med en nydelig låt av Chris Stapleton, også rett etter dette.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
10: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
9: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
10: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
9: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
10: Ja, men du sa jo at...
11: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
9: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
10: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
14: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
15: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
14: Ja, men altså, det jo 30%.
16: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
17: Ving

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bumpibom byggmakker.
2: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker. Den gode naboen.
10: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
11: Nei, hæ? Det veldig rart.
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og 2 pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Håper du har en så god tirsdag som du bare kan denne 1. septemberdagen. Skal du få med deg en nyhetsoversikt også her på PT Country når klokka slår tre om ikke lenge. Jeg er meg Guro som med deg fortsatt, og nå til en kar som jo har vært i Norge tidligere, spilt norsk country-treff på Brein. Her

0: Cole Swindell står for musikken her på PT etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka den tre nå.
1: Kong Håkon den 8. har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Og I en time nå har det vært mulig for folk å komme inn I slottskapellet for et siste farvel med Kong Harald. Frem til begravelsesdagen I neste uke det mulig for publikum å besøke slottskapellet der konge Haralds båre står. Og køen utenfor, den lang.
3: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært I forsvar I alle år, så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss, kong Harald den eneste kongen vi har hatt, så det jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat. Dette filmen som Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-seremonien som går av stabelen I Hollywood I mars neste år. Filmen konkurrerte med lave forventninger og Trango. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Countrystjerna Jelly Roll har vært vikar for talkshow-verten Jimmy Kimmel, og det med en ganske flammende tale. Du skal få høre mer straks.

0: Kanskje han kommer til å bli politiker? Jelly Roll? Ja, det kjenner jeg at jeg lurer litt på etter å ha hørt han som vikar på talkshowet til Jimmy Kimmel nå nylig. Altså nå i slutten av august så har han vært vikar for talkshowverten Jimmy Kimmel på amerikansk TV, og der, altså helt liksom i siste sending så hadde han en ganske sånn flammende tale, for han har jo vært mye prat om da tidligere at Jelly Roll ikke har vært helt sånn, han har ikke svart tydelig på hva han står for politisk. Det mange som har lurt på dette her, og Jelly Roll han sier at han skulle ønske at han hadde pratet om dette her litt tidligere, for han altså hovedfokuset til Jelly Roll, det å samle folk, uansett hvilket politisk ståsted man har. Her lyder altså fra Instagrammen til Jelly.
1: We may disagree, we may argue, we may vote completely differently. But let's try not to let the couple of things we disagree about forget the hundreds and hundreds of things we have in common. My daddy was right about that, and he was right about something else. It is never too late to do the right thing. And I hope that tonight, while he's looking down from heaven, I made him proud.

0: Det er jo den store Ella Langley-dagen I dag, og hvis ikke du har fått med deg enda, så kan du både se det hele på Instagram, og hvor ligger ute der akkurat nå, PT Country, og så lover jeg deg å fortelle mer om dagens rekord fra henne. Det skjer rett etter Jason Aldean og Carrie Underwood aller først, If I Didn't Love You.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Steinsprut og ruteskift. Bilglass.
8: 0-9-0-9. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg? Du kjefter!
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
16: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Ettermiddagen på PT Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapelita 01.

Den låta du ska få med dig av Ella Langley nå, den ligger inne på topp 10 på Billboard Hot 100-lista denne uka her. Altså, dagens store snakkes på countryfronten, det må jo bare sies Ella Langley, som jo har satt rekord nå med å ha flest nummer 1-plasseringer inne på Billboard Hot 100-lista med låta si. She's in Texas har ligget på toppen der I hele 20 uker, kun slått av julelåta da til Mariah Carey All I Want for Christmas men det Ella Langley som nå har den låta som har ligget lengst som ikke en julelåt og som om ikke det nok altså at denne ligger på toppen så finner vi Be Her låta hennes på en tiende plass og den låta du skal få med deg nå duetten som hun har sammen med Morgan Wallen ligger inne på en åttende plass I Can't Love You Anymore blir det spennende å se om det blir flere rekorder på Ella Langley etter hvert

0: I dag så det jo opptrer i New York før du skal videre til selveste Grand Ole Opry I morgen onsdag. Jeg prater om gjengen som du skal få med deg musikk fra straks, også her på PT, nemlig Little Big Town, deres Girl Crush.
1: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut. Til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
10: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
10: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
10: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
11: Ja, det måtte vi liksom.
12: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
13: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det jo 30%.
15: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
16: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
18: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

glad i musikken til Darius Rucker, så skal også han slippe sin aller første single på hele 3 år, nå 9. september. Altså. Så det lite snacks i vente fra karen som du skal få med deg akkurat nå, så her på P10. Don't think I don't think about it.

0: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Hei det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Du hører både fra Jordan Davis og ikke minst Megan Maroney fortelle om hvordan veien fram til det å bli artist for henne var, altså. Alt dette på PT nå etter klokka fire. Jeg heter Guro Trinterud, og straks også en rask nyhetsoversikt. Akkurat nå her Trick Ponies and It's a Heartache.

Alt han tar I blir jo en suksess, Tobias Sten og du og deg om da på P10 Country. Og nå det lov å synge med til Garth Brooks. Lame.

0: Bli med videre, for straks møter du Jordan Davis, som husker godt det aller første albumet han kjøpt. Hvilket album det var? Får du vite etter Luke Bryan's Drink a Beer. Jeg kunne avsløre at det var et album som jeg kjøpt også da jeg gikk på videregående.
1: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
9: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
8: Ja, hvordan skjønte du det?
9: Nei, si det.
10: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
14: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
18: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
17: Ja, men altså, det er jo 30%.
19: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Brad Paisley, han har hatt en lang og fantastisk karriere. Karrieren til Meghan Maroney, den så vidt i gang, og vi skal bli bedre kjent med hvordan karrieren endte opp der den nå, om et par små minutter. Heng deg på!
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
3: Nei, den her, det kan den finne.
2: Den er blå.
3: Ja.
2: På en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
11: En norsk wok-blanding til 20,50. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Huff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
12: Støvtørking,
13: Overvasking,
12: Rengjøring,
14: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Det er fremdeles en time igjen av P10 Country ettermiddagen. Nå en nyhetsoversikt. Klokka fem.
1: I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: Fordi oljeprisen fortsatt høy på grunn av den situasjonen som i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandras ed nå overlevert til Stortinget. Hun har i dag avlagt skriftlig ed på slottet til Stortinget. Det var slottets hoffsjef som overleverte den til Stortingets president. Dermed kan kronprinsessen blant annet holde statsråd når kongen forhindret fra å gjøre det. Og det strømmer på med folk som vil ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Og til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det viktig for dem å gjøre nettopp det.
3: Kongen har jo vært vår general. Jeg har vært i forsvar i alle år. Så jeg synes det riktig å vise respekt for kongen også.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss her, kong Harald, den eneste kongen vi har hatt. Så det jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert. Og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det var med låta Bossen at Stella Lefty fikk sitt store gjennombrudd. Du møter den fremholdsstormende jenta litt senere, og det skal også handle om Shania Twain.

0: Går det an å skrive sin gjennombrudshit på 15 minutter uten å ha tenkt noe spesielt over hva den låta skal handle om? Ja, det går an. Du møter Stella Lefty etter All Dominion.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kommer fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranter.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
13: Pizzabakeren smaker mer. Koster.
12: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
14: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både bakluke-loppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
16: Hæ?
15: Og
16: det blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
17: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapelita 01.
19: Hi, this is Old Dominion.
20: Alle dine country-favoritter

0: sense. No phone, no pool, no pets.
1: Ja, Roger Miller, han knipser fremdeles King of the Road her på P10 Country. Vi tar en bitteliten pust I bakken før Roche Voisin byr på sin nasjon av Pretty Woman. Så skal det handle om Ella Langley og Shania Twain om noen få minutter.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
8: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
16: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
6: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
10: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her, det kan den finne.
10: Den er blå.
11: Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Fra A Star Is Born, Shallow med Lady Gaga og Bradley Cooper. Mitt navn Reidar Buskenes. Jeg på plass igjen I morgen klokka fire. Da avslutter jeg med Fade Til. Her This Kiss. Ha en fin kveld.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kong Håkon er nå tilbake på Rikshospitalet. Det melder flere medier som har observert kongen kjørende dit ved 17-tiden. Det er ikke kjent hvorfor kongen er på sykehuset, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på edsavleggelsen etter komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Flere stortingspolitikere er ikke invitert til kong Haralds begravelse neste uke, og det er det flere av politikerne som reagerer på, skriver VG. Blant dem som reagerer er FRP's politiker Pål Morten Borgli. Jeg skjønner det er tøffe prioriteringer, men flere av oss er skuffet, sier han. Det er ennå ikke offentliggjort hvilke stortingsrepresentanter som deltar. Nordmenn har benket seg foran TV-en i helgen etter at kong Harald døde. Hele 2,5 millioner mennesker var innom NRKs TV-tilbud fredag da kong Harald døde, og det største TV-øyeblikket kom lørdag kveld da kong Håkon holdt sin første tale til folket som monark. Da var det nesten 1 million som fulgte med, viser tall fra NRK. I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: Fordi oljeprisen er fortsatt høy på grunn av den situasjonen som er i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Ring presenterer hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Er du en hund?
5: Nei.
2: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
7: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
7: av det?
5: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
10: Nei!
11: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
15: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
16: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
17: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
18: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Du? Ja? Skal vi leke familie?
5: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
5: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
5: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Uff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
14: Nei, den her, det ikke den fina.
13: Den blå.
14: Ja.
13: På en derbydag.
14: Hva mener du med det egentlig?
13: You will forever walk alone.
15: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden,

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det bare begynnelsen.
10: Det ganske sjokkerende.
11: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay. Og TV3.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kong Håkon har I kveld reist fra Rikshospitalet alene. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17 og var der I omtrent halvannen time. Årsaken til besøket ukjent, men tidligere I dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter hennes lungetransplantasjon. I Larvik har en MC og en lastebil I kveld vært involvert I en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene på vei til stedet, og ulykkesveien stengt. Og politiet skal I kveld ha blitt truet med våpen under en velferdssjekk på en privat adresse på Dyrøy I Troms. Politiet trakk seg så tilbake, men på stedet med flere patruljer. Flere opplysninger om hendelsen ikke kjent. Det pause I Brann kvinner sin avgjørende kamp for å nå Champions League-gruppespillet denne sesongen. Til pause mot østerrikske Austria Wien stillingen 1-0 til østerrikerne. Brann har med seg en 2-1-ledelse etter den første kampen I Bergen forrige uke. Stillingen sammenlagt nå 2-2. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly.

0: She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Du, ja, skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
10: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
9: Ja, men altså, det jo 30%.
11: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
2: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det er veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Du hører jo ikke etter.
10: Fordi du angriper meg hele tiden.
9: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
10: Snakke med meg, du kjefter!
9: Vet du hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det ukjent hvorfor kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise i ettermiddag besøkte Rikshospitalet. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17, men kongen dro alene. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det alt for mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: For å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Og i Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene på stedet, og ulykkesveien vil være stengt i lang tid. Landslagsspiller David Møller-Wolfe klar for tyske Hamburg. Venstrebekken kommer fra engelske Wolverhampton på lån ut sesongen. Wolfe spilte alle Norges VM-kamper i sommer, men har slitt med spilletiden i England. Tyske Hamburg skal også ha sikret seg en opsjon for å signere Wolfe permanent etter denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad. Hey, what's up,

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så sier jeg sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber. På Viaplay. Olé. Og TV3.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Denne lyden, bare hør på den da. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Hallo?
5: Hvem er du?
4: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Mm, så sier jeg så.
8: Vi har Espanja. Charterfeber. På Viaplay og TV3.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Flere statsledere bekrefter i kveld at de kommer til Norge for kong Haralds begravelse. Islands president og hennes mann, i tillegg til Tysklands president, bekrefter i kveld at de deltar i begravelsen, melder NRK. Også det nederlandske, danske og belgiske kongeparet har sagt at de kommer. Kong Haralds gravferd finner sted i Oslo Domkirke neste onsdag klokken 13. En mann i 60-årene omkom i en trafikkulykke i Larvik i kveld. Mannen som satt på en MC skal ha gjort en forbikjøring, mistet kontrollen og frontkollidert med en lastebil, opplyser politiet. MC-føreren var en del av et større motorsykkelfølge. De pårørende er varslet. Og 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det er alt for mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: Så å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Landslagsspiller Henrik Falkner blir i Viking, det bekrefter klubben til Viaplay. Falkner var en del av Norges VM-tropp i sommer og har vært ettertraktet i sommerens overgangsvindu. Sportssjef Erik Nevland sier at de trenger Falkner i Champions League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske røde ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: Så er det seriøst da.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Steinsprut.
9: Isbilglass.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Godahav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
4: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
4: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
5: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. I ettermiddag ankom de sammen før kong Håkon dro alene en drøy time senere. Like etter klokken 21 kom kong Håkon tilbake og kongeparet forlot sykehuset sammen. Årsaken til besøket ukjent, men i dag måtte dronning Mette Marit stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Og kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal holde nye kondolanseaudienser på fredag. Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter på Stortinget ifølge kongefamiliens program. I dag avla kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed for Stortinget. Iran varsler at de vil gjengjelde de amerikanske angrepene mot flere mål i Hormuzstredet i kveld norsk tid, det melder flere iranske medier. Flere havnebyer, en flyplass og et gassanlegg skal være truffet. USAs president Donald Trump sier at hvis Iran gjengjelder angrepene, vil de rammes av et nytt og mye større angrep. Landslagsspiller Morten Thorsby bør bytte klubb i kveld, det sier sjef Ståle Solbakken. Thorsby rykket ned til nivå 2 i Italia med Cremonese i fjor og har slitt med spilletiden i sesongstarten. Solbakken sier til Viaplay at uten spilletid blir det vanskelig å få være med på landslaget. Overgangsvinduet i de store ligaene stenger ved midnatt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Hola folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, men det bare å si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så er det seriøst da.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør menyen det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
4: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
3: Ja, men altså, det jo 30%.
5: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: For å si det sånn.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuz-stredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndjai klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt, da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Da vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
5: Så vi sier det da.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Du, ja, skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Hei du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det er begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke er nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuz-stredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndjai er klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det er også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt, da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Du?
1: Ja?
0: Skal vi leke familie?
1: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
1: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
1: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det er fri bar.
5: Hvor det er topp stemning.
8: Så er det seriøst da.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
2: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
0: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
5: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det jo 30%.
2: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.